0: tua. Sesuk nek di pacar di bojo ojo kalah gematine karo gematine ibuke.
1: Ya Mas.
0: Amin. The next, the love of broken heart. Saka Praja,
1: Mas Daru.